0: Sahod niya na! Ang lupet!
1: Agbyag kayo amin nga ka-vice dita Baguio. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.